0: سر یہ کس طرح سے ہوتا ہے, یہ اس کو ہم کیسے اگر ڈیفرینشیٹ کریں گیلنٹری میڈل سے؟
1: ایکچولی یہ جو نکسل میں اچھے کام کرتے ہیں یا جموں کشمیر میں جو آنترک سرکشا میں جو کام جن کا بیسٹ پرفارمنس رہتا ہے,
0: جو سینسیٹیو ایریاز ہیں ان میں سروس کے لیے
1: اچھے کام کرتے ہیں, ان کا نام ریکومینڈ کیا جاتا ہے بٹالین کے دوارا. اس کے بعد فورس ہیڈ کوارٹر میں آتا ہے, پھر ان کا جو جن کا کام اچھا رہتا ہے ان کا سلیکشن ہوتا ہے, اس کے بعد پھر یہ ملتا ہے.
0: اچھا, اور اس کے علاوہ سر ڈائریکٹر جنرل کا گولڈن ڈسک, اس میں ون اسٹار اور ٹو اسٹار ویرینٹ بھی شامل ہیں, وہ بھی آپ کو ملا ہے, اور اس کے علاوہ ڈی جے سلور ڈسک بھی آپ کو پردان کی گئی ہے, اس کے بارے میں کیا کہیں گے, یہ کیا ہوتا ہے؟
1: جی یہ وہی بتائے کام جن کا اچھا رہتا ہے, جن کا آپریشنل اچیومنٹ اچھا رہتا ہے.
0: تو سر آپ کے بیک ٹو بیک اتنے اچھے اور اتنے اچیومنٹ رہے ہیں کہ آپ کو بیک ٹو بیک اس طریقے کے گیلنٹری میڈلز سے بھی نوازا گیا ہے, پردان کیے گئے ہیں آپ کو, تو کیسا محسوس ہوتا ہے جب یہ ملتے ہیں اور کیسا محسوس ہو رہا ہے اب آپ کو؟
1: جی ایسا ہوتا ہے, کبھی یہ سوچ کے نہیں کہ ہم کو گیلنٹری میڈل چاہیے یا ہم کو ڈی جی ڈی چاہیے, ہم اپنا جو میرا کام ہے وہ اپنا ہم کام کرتے رہتے ہیں
0: جی.
1: ٹیم کے ساتھ مل کے ہمیشہ سوچتے ہیں کچھ دیس ہیت میں کچھ اچھا کریں, جس میں ہمارے جو سشستر سیما بل کا ہے وہ
0: جی.
1: نام ہمیشہ روشن
0: رہے. کیا بات ہے سر, بہت بہت خوب. آگے بڑھیں گے ہم انسپکٹر ریتوراج, لیکن کچھ میسیجز ہیں جن کو پڑھنا بہت ضروری ہے, میں آپ کے لیے پڑھتا ہوں. جے ہند کمار صاحب, میرا نام سندیپ کشیپ ہے, پالم دلی سے یہ میسج کر رہے ہیں سر آپ کے لیے. آج کی جنریشن کو کیسے موٹیویٹ کیا جائے دیش سیوا کے لیے, آپ سے انرودھ ہے کہ کرپیا بتائیے سر.
1: جے ہند آپ کو بھی. دیس ہمارا تبھی سرکشت رہے گا جب سب لوگ مل کے ہم لوگ کام کریں گے. کوئی بھی اگر آپ کے آس پاس یا کہیں بھی کچھ بھی دیس ورودھی تتو یا کوئی دیس لگے آپ کو کہ یہ دیس ہت میں نہیں اچھا ہے یا اچھے لوگ نہیں ہیں, تو ان کو ترنت آپ نزدیکی پولیس اسٹیشن یا جو بھی فورس وہاں کام کر رہی ہے اس کو آپ بتائیں, تبھی ہمارا دیس سرکشت رہے گا. سب ہم لوگ ٹیم ورک کے روپ میں کام کریں, یا وردی پہنے ہوئے ہیں یا جو وردی نہیں بھی پہنے ہوئے ہیں, دیس سب کا ہے. دیس تبھی سرکشت رہے گا جب سب ہم لوگ مل کے کام کریں گے.
0: کیا بات ہے سر, بہت خوب. اور سر ایک اور بہت ہی اسپیشل وشیش میسیج ہے سر آپ کے لیے, میں ابھی اگر نام نہ بتاؤں تو شاید آپ پہچان لیں گے, یا میں بتا دیتا ہوں. ریتوراج سر, جے ہند فیلنگ پراؤڈ ٹو لسن یو, وش یو ا ٹن آف گڈ انرجیز, انسپکٹر برکھا نرنکاری سشستر سیما بل سے.
1: جے ہند آپ کو بھی.
0: یہ خاص میسج سر آپ کے لیے آیا ہے جو آپ کو سن رہے ہیں اس وقت. اس کے علاوہ سندیش ٹو سولجر شو بہت خوبصورت شو ہے, جے ہند وندے ماترم, یش شندے ہیں یہ ممبئی سے سر, یہ بھی میسج کر رہے ہیں. اور اس کے علاوہ سر جے ہند, ریتو راج جی کو بھی جے ہند, آپ لوگوں کی بدولت ہم دیش واسی سکون سے جیتے ہیں, ہمیں گرو ہے. لیکن کچھ شیش پر بیٹھے ہوئے اچھا شکتی کی کمی سے بارڈر کے علاوہ آنترک سرکشا پر آپ کے وچاروں کو اپنے وچاروں کو ویکت کریں. یہ کرشن ساہو ہیں رائے پور سے, چھتیس گڑھ.
1: جے ہند آپ کو بھی.
0: اور یہ میسج ہے, جے ہند بھارت ماتا کی جے, مونو سیٹھ خالص پور امیٹھی سے سر یہ آپ کو میسج کر رہے ہیں, سلام ہے آپ کے جذبے کو, جے ہند کہہ رہے ہیں سر یہ آپ سے.
1: جے ہند آپ کو بھی.
0: اور یہ میسج ہے, میرا بھتیجا بھی آپ کے ایس ایس بی میں ہے اور بھارت ماتا کی سیوا کر رہا ہے, مجھے بے حد گرو ہے. یہ ہیں سر سشیل کمار نئی دلی سے.
1: جے ہند آپ کو بھی.
0: اور یہ ایک اور میسج ہے سر, رجنی کانت رگھوناتھ پاٹل مہاراشٹر وارڈ ون سے, جے ہند کہہ رہے ہیں آپ کو.
1: جے ہند آپ کو بھی.
0: سر یہ سارے جوشیلے میسج جو ہیں ان کی لگ رہا ہے ان میسج کو پڑھ کے کہ وہ دل سے اور بہت ہی جذبے کے ساتھ آپ کو بھیجے گئے ہیں, تو اس پر آپ کچھ اپنی طرف سے بھی کچھ بتائیں, اور یہ بھی بتائیں کہ ایس ایس بی کے لیے جیسے کچھ لوگوں نے پوچھا تو ایک بار اور ان کو بتا دیں کہ کیا طریقہ ہے کیسے جا سکتے ہیں, اور جو آپ نے محسوس کیا ان میسج کے ذریعے وہ بھی ان تک پہنچائیں اپنے دل کی بات.
1: آپ اگر کانسٹیبل میں بھرتی ہونا چاہتے ہیں تو میٹرک انٹر کرنے کے بعد آپ فارم فل اپ کر سکتے ہیں, اور اگر آپ سب انسپکٹر میں بھرتی ہونا چاہتے ہیں تو گریجویشن کے بعد, اور اسسٹنٹ کمانڈنٹ میں بھی اگر بھرتی ہونا چاہتے ہیں تو یو پی ایس سی کے تھرو فارم آتا ہے, تو اس میں بھی آپ ڈائریکٹ اسسٹنٹ کمانڈنٹ میں بھرتی ہو سکتے ہیں.
0: جی, اور اس کے علاوہ سر ہمیں یہ بھی آپ بتائیے, کیونکہ اب ہمارے پاس سمے بھی کم بچا ہے اور میسیج بھی لگاتار اب آ ہی رہے ہیں, تو میں میسیج بعد میں پڑھوں گا. ہم یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ سر جس طریقے سے آپ کی سروس یہ رہی ہے اور جس طریقے سے آپ نے ڈیڈیکیشن کے ساتھ اپنی سروس کو پوری طریقے سے پوری نشٹھا کے ساتھ نبھاتے ہیں آپ کر رہے ہیں, تو آپ ہماری جو یوتھ ہے, ہمارا جو ینگ جنریشن ہے, उसको कुछ कहना चाहेंगे किस तरीके से हम उसको भी, जो अगर नहीं है उस तरीके की सोच रखता है, तो कैसे